0: Klimaministerium vor Gericht erwirken. Es geht uns darum, dass nicht nur geredet, sondern auch gehandelt wird, sagt Klimaanwältin Michaela Krömer. Auch Tschechiens Wirtschaft boomt trotz widriger Rahmenbedingungen und die EU will den chinesischen Drachen nicht reizen. Meinl Reisinger, Europa hat das Potenzial, eine Weltmacht zu sein, und viele weitere Themen finden Sie auf diepresse.com. Danas je četvrtak, pa zavirit ćemo malo i u hrvatske novine. Najnovije izdanje donosi brojne teme. Jedna od njih je i naravno igrokaz Soboslikar u Koljnofu. Profesionalna kazališna grupa iz Pečuha je gostovala šalnim igrokazom prošlu nedjelju u kulturnom domu. Mali broj gostov je doživio vrhunsku glumu. Platforma dijaloga s težišćem na školstvu. I taj članak možete pronaći u najnovijem izdanju hrvatskih novina. Sastanak parlamentarnog zastupništva i narodnih grup se je ovaj put održao po šesti put. Novosti na području školstva za Beč su skrenuli pozornost na ovu temu. I naravno, kao i svakoga ta jedna, tako i ovoga možete pronaći rubriku Moje mišljenje glavne urednice Tereze Grandić pod naslovom Počinje nova era u savjetu. Prošli tjedan u pogledu na manjinsko političko gibanje bio je osebujno gust. Platforma dijaloga u parlamentu pokazala je neočekivane alijance. Dokle je u pogledu na školstvo u Beču koč najpotencijalni govorač narodnih grup Mihael Bernhard od Neosov morao nazočnim razložiti zač bi ministarstvo preferiralo rješenje zvana zakona o privatnih škola, je najednoč predsjednik nacionalnog vijeća Walter Rosenkranz zagovarao ovakvu privatnu školu po principu konfesionalnosti škol. Bit će zanimljivo kako će zastupništvo narodnih grup koristiti te nove saveze. Naravno, cijeli komentar i rubriku Moje mišljenje pročitajte na hrvatskenovine.at. Toliko u današnjem pregledu novina.
1: Radio Mora. Mehrsprachig durch den Vormittag.